سنو ساتھیو، گھڑی کی سوئیوں نے کر دیا اشارہ کہ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کی بات چیت اور آپ کی فرمائشیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم صرف گانے نہیں سن رہے ہیں، دلوں کو جوڑ رہے ہیں۔ ساتھیو، زندگی چاہے جتنی تیز کیوں نہ ہو جائے، ایک اچھا گیت ہمیں ہمیشہ کچھ پل ٹھہرنا سکھا دیتا ہے۔ بہرحال آپ کو بتا دیں کہ فون پر ہماری اگلی ملاقات ہوگی اگلے سپتاہ سوموار کو صبح 11 بجے سے، وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو نمبر 1 سے ہم ریکارڈ کریں گے فون پر آپ سے کی گئی بات چیت۔ تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز فٹافٹ نوٹ کر لیجیے۔ ہمارے نمبرز ہیں 4002466 2، نمبر ایک بار پھر سے 4002466 2، ممبئی کا STD کوڈ ہے 022022۔ چلیے اب ہمارا دوسرا نمبر نوٹ کر لیجیے، 2867-0288 2867-0288۔ اور ہاں، ان شروتاؤں سے ونمر نویدن، جن شروتاؤں کے کال آج کے کارکرم میں شامل ہوئے، وے کرپیا 2 ماہ کے بعد ہی ہمیں کال کریں تاکہ انی شروتاؤں کو بھی ان کے اس پسندیدہ کارکرم سے جڑنے کا اوسر مل سکے۔ چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیں، آج کے کارکرم میں ریکارڈنگ انجینئر HR پاٹلے، سمپادن سہیوگ سوشیلا وینگرلیکر کا، وویدھ بھارتی کی اور سے اس سندر سجیلے کارکرم کے پرستت کرتا راگویندر سنگھ نیگی۔ ساتھیو، رشتے صرف ملاقاتوں سے نہیں احساسوں سے بھی بنتے ہیں۔ تو ہم پھر ملیں گے اسی اسنے اور اپنے پن کے ساتھ۔

انرجی پلانٹس قائم کیے جائیں اور ہر مقام پر قابل تجدید توانائی کی پیداوار کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے شہری علاقوں میں ریڈیشن کم کرنے کے لیے ملٹی یوٹیلیٹی ٹاورز اور ہر مقام پر اسمارٹ پولز کے قیام پر بھی زور دیا. ٹریفک کنٹرول میں اے آئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے ماہرین کی خدمات لینے کی ہدایت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہروں اور قصبوں کی آبادی کے مطابق مقابی منصوبہ مند کی جائے. چیف منسٹر نے ہدایت دی کہ سیوریج اینڈ ویسٹ واٹر مینجمنٹ بورڈ سے صاف شدہ پانی کو ہی عمارتوں کی تعمیر میں استعمال کرنے کے لیے ضابطہ تیار کیا جائے. یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں. وزیر مال پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ چند محکموں میں ملازمین کی بھرتی کے لیے جلد ہی نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں گے. انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ اس کے لیے تیار رہیں. انہوں نے آج کھمم ضلع کے ایرولا پورم میونسپیلٹی میں منعقدہ پرجا دربار پروگرام میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نوجوانوں کو روزگار کے مواقع کی فراہمی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اب تک بے روزگار نوجوانوں کو 75,000 ملازمتیں فراہم کی ہیں. انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاستی حکومت کی جانب سے روبامل لائے جا رہے ترقیاتی اور فلاحی پروگراموں کے فوائد عوام تک پہنچانے کے لیے کام کریں. اس پروگرام میں کلیکٹر دیواکر، عوامی نمائندوں اور اعلی عہدیداروں نے شرکت کی. ایکسائز اور سیاحت کے وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا ہے کہ ہر گھر کو ایک لائبریری میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے آج ننینو روزا ایکشن پلان پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے تحت تعلیمی تقاریب کے حصے کے طور پر ونپرتی ضلع ہیڈ کوارٹر پر لائبریری منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی. اس پروگرام میں اسٹیٹ لائبریری چیئرمین ریاض، لائبریری کے چیئرمین گوردھن ساگر، زرعی مارکیٹ کے چیئرمین سرینواس گوڑ، ایڈیشنل ایس پی راجیش مینا اور دوسروں نے شرکت کی. ہر سال کی طرح اس سال بھی 8 جون کو حیدرآباد کے نمائش میدان پر دمے کے مریضوں میں دوا تقسیم کی جائے گی. یہ دوا مچھلی کے منہ میں رکھ کر دی جاتی ہے. حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے آج تمام محکموں کو ہدایت دی کہ وہ دوا کی تقسیم کے لیے مل جل کر کام کریں. حیدرآباد ضلع کلکٹر کے دفتر میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں وزراء واکیٹی سری ہری اور محمد اظہر الدین اور دیگر عوامی نمائندوں اور اعلی عہدیداروں نے شرکت کی. وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کفایتی اقدامات کے لیے پیش کیے گئے 7 نکات پر بی جے پی کے ریاستی دفتر میں آج ایک خصوصی پروگرام منعقد ہوا. اس موقع پر پارٹی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے 10 تجاویز پر مشتمل ایک دستاویز جاری کیا. انہوں نے کہا کہ سودیشی اشیاء کا استعمال اور ایندھن کی بچت جیسے اقدامات آتم نربھر بھارت کے مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہیں. ماہر معاشیات پروفیسر کرشنا ریڈی نے 7 نکات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ عوام الناس اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیں تو ملک کی معیشت مستحکم ہو سکتی ہے. ریاستی وزیر محنت و کانکنی ویویک وینکٹ سوامی نے کہا ہے کہ سنگارینی کے تحت نئی کانوں کو لانے اور ملازمین کی بھرتی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ حکومت سنگارینی کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے کام کرے گی. انہوں نے آج منچریال ضلع کے مندمری میں ایک کان میں اتر کر ملازمین کے کام کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے شرم شکتی ایوارڈز حاصل کرنے والے ملازمین کو مبارکباد دی. مرکزی حکومت نے آج ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے شکر کی برآمدات پر پابندی لگا دی. حکومت کے اس اقدام کا مقصد ملک میں شکر کے ذخیرے کو بڑھانا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ عام آدمی پر قیمتوں کا بوجھ نہ پڑے. اس پابندی پر فوری طور پر عمل ہوگا اور یہ احکام 30 ستمبر تک لاگو رہیں گے. پسماندہ طبقات کی بہبود کے لیے حکومت کے مشیر کی حیثیت سے وی ہنومنت راؤ نے آج سیکرٹریٹ میں جائزہ حاصل کر لیا. اس موقع پر ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے انہیں مبارکباد دی. پونم پربھاکر نے کہا کہ ہنومنت راؤ کے تقرر سے پسماندہ طبقات کی ترقی میں کافی مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پسماندہ طبقات کی بہبود کے لیے ہنومنت راؤ کی تجاویز کو ملحوظ رکھا جائے گا اور سب مل کر پسماندہ طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں گے.

0: قسطوں پر خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر مرحلہ 3 شروع کیا جائے گا۔ اسے 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مرحلے وار منعقد کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں جو ریاستیں شامل ہیں ان میں آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، جھارکھنڈ، کرناٹک، مہاراشٹر اور اتراکھنڈ شامل ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام جن علاقوں کا اس مرحلے میں احاطہ کیا گیا ہے ان میں دلی کا قومی راجدھانی خطہ، چنڈی گڑھ اور دادر ناگر حویلی، نیز دمن اور دیو شامل ہیں۔ ایس آئی آر مرحلہ 3 کے دوران 3,94,000 سے زیادہ تعداد میں بوتھ لیول افسران 36,73,00,000 ووٹران سے گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے۔ اپنی معلومات از خود فراہم کرنے کے مرحلے کے دوران سیاسی پارٹیوں کے ذریعے مقرر کردہ 3,42,000 بوتھ لیول ایجنٹ ان کی مدد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ووٹر فہرستوں کے ایس آئی آر میں مرحلہ 3 میں پورے ملک کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس میں ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ شامل نہیں ہیں۔ ان 3 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مردم شماری کے مرحلہ 2 کی تکمیل اور بالائی علاقوں یا برف باری والے علاقوں میں موسم پر غور کرنے کے بعد ان 3 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ووٹر فہرست کی نظر ثانی کے عمل میں یہ ایک اہم قدم ہے۔ اس کا مقصد ملک بھر میں اپڈیٹڈ اور درست انتخابی فہرستیں تیار کرنا ہے۔ کیرالہ میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے آج تھرووننتاپورم میں منعقدہ میٹنگ میں وی ڈی ستھیسن کو اپنے لیڈر کے طور پر باقاعدہ منتخب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کے ایک اور سینئر لیڈر رمیش چینی تھالا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ مزید تفصیل تھرووننتاپورم کے ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کیرلم میں سینئر کانگریس لیڈر وی ڈی ستیسن نے آج شام گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور انہیں ریاست میں نئی سرکار تشکیل دینے کا اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اس سے قبل آج نئی دلی میں کانگریس کی قومی قیادت نے قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر ان کے نام کا اعلان کیا تھا۔ 4 مئی کو انتخابی نتائج کے بعد گزشتہ 10 دن سے زیادہ تھرووننتاپورم اور نئی دلی میں جاری تبادلہ خیال کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ حلف برداری کی تقریب پیر کے روز ہوگی۔ تھرووننتاپورم سے اسمتھی ایمپلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمان۔
0: تمل ناڈو میں اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈاپڈی پلانی سامی نے آج ریاستی گورنر وشوناتھ ارلیکر سے ملاقات کی اور ایس پی ولومنی کے زیر قیادت اے آئی اے ڈی ایم کے ارکان قانون ساز اسمبلی میں پھوٹ پڑنے سے متعلق ایک عذرداری پیش کی۔ سابق وزیر اعلیٰ نے گورنر سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو اسپیکر جے سی ڈی پربھاکر کے ساتھ اٹھائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایس پی ولومنی کے زیر قیادت دھڑے میں اے آئی اے ڈی ایم کے 25 اراکین قانون ساز اسمبلی نے ٹی وی کے سرکار کو ووٹ دیا، جو کہ ٹی وی کے سرکار کے خلاف ووٹ نہ دینے کے او سی مینین کے ذریعے جاری کی گئی وپ کی خلاف ورزی ہے۔ اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش، طوفان اور بجلی گرنے سے 70 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور سے جائے وقوع پر پہنچ کر سروے کریں۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر 3 گھنٹے میں معاوضے کی صورتحال کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ فراہم کریں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: تقریباً 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز و تند ہوا نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ پٹنہ راجدھانی سمیت بہت سی ٹرینیں پٹریوں پر درختوں کے گرنے اور او ایچ ای وائر کو نقصان پہنچنے کے باعث مختلف اسٹیشنوں پر رکیں۔ بارش کے ساتھ ساتھ گرد و غبار کے طوفان نے فصلوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ تیز ہواؤں نے مکانوں کی چھتوں کو اڑا دیا، بجلی کے کھمبوں کو اکھاڑ پھینکا اور بڑے پیمانے پر بجلی کی فراہمی میں خلل ڈالا۔ بہت بڑی تعداد میں مکانات تباہ ہو گئے اور بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے درختوں کے نیچے پناہ لی تھی اس خراب موسم کا شکار ہو گئے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں پریاگ راج، بھدوہی، مرزا پور، فتح پور اور وارانسی شامل ہیں۔ پریاگ راج میں 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بھدوہی میں 15، مرزا پور میں 18، فتح پور میں 9 افراد، بدایوں میں 5 اور بریلی میں 4 افراد نے اپنی جانیں گنوائیں۔ 200 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے کشیدگی کے باوجود محاذ آرائی کے بجائے تجارت، ٹیکنالوجی اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملے پر تعاون پر زور دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں لیڈروں نے

0: اتفاق کیا کہ آبنائے ہرمز کو ہر حال میں کھلا ہی رہنا چاہیے تاکہ توانائی کی آزادانہ آمد و رفت میں مدد مل سکے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جناب ٹرمپ کی صدر شی جن پنگ سے ملاقات خوش آئند رہی۔ میٹنگ کے بعد وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے مہادارائی کے بجائے تعاون کو فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا حریف نہیں، ایک دوسرے کا شریک ہونا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں میں اختلافات سے زیادہ مشترکہ مفادات پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے باہمی تعلقات میں ایک نئے باب کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ امریکہ کے صدر 3 روزہ دورے پر چین گئے ہوئے ہیں۔ چین کے اس دورے پر ان کے ہمراہ امریکہ کے کچھ بڑے کاروباری لیڈران بھی ہیں، جن میں نیویڈا کے جینسن ہوانگ، ایپل کے ٹم کوک، ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ایلن مسک اور بلیک راک کے لیری فنک شامل ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو ریوبیو نے آج چین کو متنبہ کیا ہے کہ تائیوان کے خلاف طاقت کا استعمال ایک فاش غلطی ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صدر ٹرمپ اور صدر جن پنگ کی ملاقات کے بعد بھی تائیوان کے تئیں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 سے متعلق پیپر لیک کے معاملے میں مبینہ خلاف ورزیوں کے سلسلے میں 2 مزید مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی نے پچھلے 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 14 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ ایجنسی نے بتایا کہ 2 مشتبہ افراد کی پہچان اہلیہ نگر کے دھننجے لوکھنڈے اور پونے کی منیشا واگمارے کے طور پر ہوئی ہے۔ سی بی آئی نے بتایا کہ اس سلسلے میں کل 5 ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار کیے گئے تمام 5 ملزمین کو دلی میں آج ایک عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، اور عدالت نے انہیں پوچھ تاچھ کی غرض سے 7 دن کے لیے پولیس حراست میں دے دیا۔ دلی سرکار کل سے میرا بھارت میرا یوگدان مہم کا آغاز کرے گی۔ یہ مہم وزیر اعظم کی اپیل کے مطابق شروع کی جا رہی ہے۔ دلی سیکرٹریٹ میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ مہم کے تحت لازمی خدمات کے علاوہ دلی سرکار کے تمام دفتر ہفتے میں 2 دن کے لیے ورک فرام ہوم کریں گے۔
1: ہر منڈے کو ہم میٹرو منڈے کے روپ میں کام کریں گے، جس میں ہم سبھی منتری، ہمارے سبھی ورشٹھ ادھیکاری اور کرمچاری جہاں سمبھو ہو میٹرو سے آفس جائیں گے اور واپس آئیں گے۔ تو میٹرو کا اپیوگ ہر منڈے، اسے میٹرو ڈے کے نام سے ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور اس کا پورا اپیوگ کریں گے۔ آفس ٹائم کو تھوڑا ہم نے سیگریگیٹ کیا ہے تاکہ سڑکوں پہ واہن ٹریفک کم ہو۔ ہم نے دلی سرکار کا اپنا آفیشیل ٹائمنگ ہے 10:30 بجے سے شام کو 7 بجے تک کا کیا ہے، اور اس کے انوسار ہی دلی سرکار کے سبھی آفیسز کام کریں گے۔
0: ایشین سینئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے اجیت نارائنن نے گجرات کے گاندھی نگر میں آج مردوں کے 71 کلو گرام کے زمرے میں کلین اینڈ جرک اور مجموعی کھیل میں اپنی قابل ذکر کارکردگی کی بنا پر کانسے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں۔ ایشیا کے چند بہترین ویٹ لفٹروں سے مقابلہ آرائی کرتے ہوئے اجیت نے غیر معمولی مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی صدارت میں برکس کا مقصد سب کی شمولیت والا عالمی نظام ہے۔ انتخابی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کا 3را مرحلہ شروع ہوگا۔ کانگریس لیڈر وی ڈی ستیسن نے گورنر سے ملاقات کی اور کیرلم میں حکومت کی تشکیل کے لیے دعویٰ پیش کیا۔ اتر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں بارش، آندھی اور بجلی گرنے کے واقعات میں 70 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز کھولے جانے پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
2: یہ ہے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن۔ آج کے فنکار، یہ کارکرم ہوگا بس تھوڑی ہی دیر میں۔